Hej, hallo, hallo, ha. Hej, hallo, ja, oj. Jag kommer mig logo. Hallo, ja, oj. Jag know I can not. Jag kan inte hemma nu. Oj, jag nog kan inte.